Нилска сербски ансамбл хаше бос ја свишил советуго во мисчество 50-те јубилеј обсташа, а ми сме били с микрофоном педла. Лаузицијада ја боа на концу тижења за сербским програмом тека во том шака свишешо. Јо апен гледаме јужо на пшидуце конц тижења, жош доживеше засе сербске живо во Барковах на Цоње. Јо до тога супак засе наше жиши нареже.